0: în Conciar. Se zabava și lezăcne.
1: Fraierski Party na Fraier Radio.
2: Dramatic začetek dirke.